лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ти укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Мам, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – в

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: чутка.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. З вами перший міський «Ігри розуму» на першому міському. І з вами у студії моя чарівна співведуча Ганна Величко, психологиня.
2: І моя неповторна Баскіна Вікторія, лікар-психіатр. І сьогодні у нас в студії
1: Грета Віталіївна.
3: Доброго дня.
2: Лікар-психіатр
1: Одеського центру
2: Одеського обласного
1: здоров'я.
2: Центру психічного здоров'я. Ми раді вас вітати в нашій студії.
3: Дякую.
2: І хочемо почати з того, як ви, наші шановні лікарі, як ви себе відчуваєте, бо на сьогоднішній день кількість пацієнтів, кількість звернень, вона зростає. І сьогодні ми знаємо також таку проблематику, яка не може прийти скрізь нас, тому що кількість суїцидів, особливо через там підлітковий вік, вона зростає. Але окрім цього, є в нас ще категорія тих людей, які називаються батьками, родичами наших пацієнтів, які також інколи потребують і підтримки, і допомоги, і після звернень, да, ми бачимо, що люди, да, в них вже нервова система кипить, і йде таке, знаєте, непорозуміння. Так от, перше питання, як ви, пані Вікторія, як ви, пані Грета, як ви взагалі на сьогоднішній день тримаєтесь, як ви самостійно допомагаєте собі, а потім хочу перейти все ж таки до теми суїциду.
3: Насправді, як ми тримаємось, я навіть не знаю. Ну, ми відносимось до цього як до роботи, яку ми маємо виконувати. Тому що якщо почнемо розклеюватись ми, то до кого будуть звертатись і пацієнти, і родичі. Звісно, кожен знаходить для себе свій варіант відпочинку. Для когось це малювання, для когось це якісь хобі поза роботою, для когось це просто відпочинок вдома за переглядом там улюблених фільмів, для того, щоб просто переключити свій мозок на іншу хвилю і таким чином відволіктись від думок, які залишаються після того, як ти залишаєш відділення або після спілкування з пацієнтами та їх родичами. Це буває дуже важко. Я не можу сказати, що це завжди вдається. Іноді ти постійно про щось думаєш, переживаєш. Але все одно намагаємося якось для себе знайти власну саморегуляцію.
2: Угу.
1: Читати, відволікатися, може навчатися чомусь іншому.
2: Ось я бачу, у вас когнитивного зниження під час війни немає, так?
1: Може і є, але я вважаю, що треба постійно розвиватися, і не завжди це психіатрія, іноді це малювання чи щось інше, і це тримає.
2: Прогулянки у морі.
1: Так.
2: Скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, да, бо на сьогоднішній день є звернення від ювенальної поліції, від багатьох інших структур про те, що нам треба щось зробити для того, щоб зупинити ту кількість суїцидальних тенденцій, які є на сьогоднішній день. Да, бо багато є істинних, да, які вже ми не можемо повернути. Як на вашу думку, що ми, як лікарі, як клінічні психологи, наразі можемо зробити для того, щоб трошечки, хотілося б взагалі припинити це, але все в будь-якому разі відбувається покроково. Як на вашу думку, і що ми можемо зробити для того, щоб зберегти наших людей, наших дітей?
3: Питання складне, тому що воно потребує якогось виваженого рішення не лише від виключно психолога або виключно від психіатра. Ми маємо враховувати соціальні фактори, ми маємо враховувати те, що пубертатний, предпубертатний період, він досить складний, оскільки особистість формується, оскільки йдуть зміни в організмі на фізіологічному рівні, ті самі гормональні, про які говорять. Загалом підлітки, вони в більшості, не всі, але в більшості вони емоційно нестійкі. І за рекомендаціями ВОЗ, взагалі, якщо у дорослих ми ще з урахуванням якихось факторів, анамнезу, даних, які нам надають родичі, ми іноді говоримо про так звані демонстративні суїциди, то ВОЗ рекомендує у підлітків, у дітей взагалі це до них не застосовується, тому що вони потребують ще більшої уваги, і дуже часто рішення про аутоагресивну поведінку в них є невиваженим, не спланованим, а в більшості імпульсивним та спричинене зовнішніми факторами. Я вважаю, що батьки, рідні, вони мають бути дуже зацікавлені у тому, що говорять їх діти, тому що зазвичай коли говорять про суїцид, мама може сказати, що я тобі покажу, як робити, йди там і роби. Але всі такі висловлювання від дітей, від підлітків, вони потребують в першу чергу, на мою думку, уваги від батьків та від людей, які знаходяться поруч з цими підлітками, тому що до спеціалістів вони ж не одразу звертаються. І в першу чергу я вважаю, що це питання, на яке мають звертати увагу рідні та ті, хто знаходиться поруч. І враховуючи це, спрямувати і допомогти дитині, що ми можемо звернутися до психолога, ми можемо звернутися до лікаря, якщо це буде потрібно, і таким чином вже вилаштовувати працю з цим підлітком або дитиною.
2: Угу. Ви знаєте, ви сказали дуже такі вірні речі щодо того, що батьки повинні в будь-якому разі на це реагувати.
3: Звісно.
2: Тому що багато є та, це він просто демонстраційний, він нічого не зробить, іде таке обістінювання, да, думок і стану дитини. А ще буває таке, що під час того, що там дитина сказала, там я не хочу більше жити, да, там чи ще щось, мама може сказати, я тобі зараз як дам рівня, да, я тобі покажу. А це тому, що ти не займаєшся і сидиш в тиктоці, щоб я цього більше не чула. І тут дуже важливо правильно реагувати і бути уважним до своїх дітей. Але все ж таки, якщо ми говоримо про такий системний підхід, да, до підлітків і до батьків, як ми на це можемо вплинути через, наприклад, да, через заходи, наприклад, через, я не знаю, якісь соціальні ролики, що це повинно бути, щоб, якось зберегти. І через що взагалі, в вашому досвіді, да, люди роблять суїцид?
1: Дуже важко проваджувати соціальні ролики, тому що це тема табу. І якщо ми будемо про це говорити відкрито, то це буде блокування. Тому це дуже складно зараз. Але ми повинні проводити психоедукацію і для підлітків, і для дітей. Вони зараз дуже обізнані. І це ранній підлітковий вік, це 9 років, 10 років, з ними вже теж можна відверто розмовляти. А також для батьків.
2: А от як ви би, як мама, говорила б з дитиною про те, що про суїцид і підтримку їх?
1: Як би я говорила? Я би говорила, що тобі нічого не загрожує. Я би була як умова відверта з дитиною, що її турбує, як давно її це турбує, що вона думає, що її бентежить, тривожить. Треба розмовляти з ними і відверто, як мати, мабуть, з дитиною, а як людина, яка дійсно турбується про її стан ментальний. І у мене теж бувають розмови про ментальний стан моїх дітей, які зі мною дуже відверто це обговорюють. І я їх теж направляю до психолога чи психотерапевта, якщо це потрібно.
2: А які взагалі, можливо, ви так знаєте, саме ранній вік створення суїциду? І такого істинного?
1: Суїцид від самоушкоджень – це відрізняється. І ранній вік самоушкоджень – це може бути і 6 років, і 7.
2: Самоушкодження воно раніше.
1: Самоушкодження для того, щоб почути себе живим, зняти напругу. А суїцид, мабуть, 12 років у мене був випадок.
2: мене теж десь так 11-12.
3: Я бачила лише на етапі приймального покою, але дівчинка було, їй не виповнено 12 чимось, тобто до 13 років. Її привезли в супроводі ювенальної поліції, але там була нездорова атмосфера в родині. І тому, так от, як казала пані Вікторія, що спочатку це були самопошкодження, ми подивилися, і дійсно дуже багато застарілих слідів, тобто це вже якийсь проміжок часу було присутнім, і в один із днів вона наважилася. Але не потрібно ще сказати, це було підкріплене не дуже здоровою компанією, куди потрапила дівчинка, де був навіть у такому ранньому віці доступ до алкоголю. І якщо вона казала, що раніше я себе пошкоджувала і таким чином знімала напругу, але я хотіла це зробити, але мені було страшно. І от якраз алкоголь цей страх трошки прибрав, і ось чому вона, ну, все ж таки змогла це зробити.
2: Ну, більшість все одно цих підлітків, які створюють суїцидальні наміри, да, такі, те, що чула я, да, коли там з ними працювала, це нерозуміння, навіщо жити, що буде далі. Цінності взагалі не такі, як там були в мене в підлітковому віці. Да. А що далі? Ну, окей, там закінчую я школу, потім я піду там в заклад вищої освіти. А що потім? Потім я повинна йти на роботу чи одружитися, народити дитину. Десь сенс в цьому всьому. Да? Тобто те, що, ну, для мене особисто це було сенсом, да? Ти розумів, як взагалі життя подальше виглядає, в них цього, ну, немає. І якщо навіть говорити, да, про якийсь вплив на них, то це для мене більше би не таке, знаєте, там, не роби суїцид, да, а про те, щоб знайти мотивацію в житті. Тобто для чого воно тобі потрібно, як ти можеш його використати?
1: Але якщо немає сенсу у дитини, якій там 9 років, то це може говорити про те, що немає в достатньої кількості серотонину. Тому що планування довгострокове і мета – це серотонин. А є у цієї дитини серотонін в достатній кількості. А як він лягає спати? У котрій годині? А як він себе почуває на протязі дня? Може він зранку ніякий, з вечора він оживає? Це теж депресія. І ця депресія може бути і у пусть це не ендогенна депресія, але це може бути депресивна реакція чи тривожна реакція внаслідок розладу адаптації у цієї дитини. Внаслідок якоїсь травми. І це може приводити до дефіциту серотоніна і відсутності сенсу у майбутньому. І тоді потрібна психотерапія, і потрібна може бути і медикаментозна терапія, і тоді буде сенс.
2: Угу. Тобто, добре, то тоді давайте... Ну, може ж бути таке, що дитина ніяк не проявляється вдома, ну, і батьки не можуть помітити взагалі, що в неї є самоушкодження, тому що, ну, вона ж не ходить гола по хаті постійно, да? Ми знаємо, що це може бути. І
1: треба звертати увагу, чому у неї завжди довгі
2: рукава
1: і чому у неї довгі штани, і чому вона так ходить.
2: Ну,
1: і взимку, і літом.
2: Добре, окей. Але суїцид може бути створений без самопошкоджень.
1: Так, це буде спланований, і як, ну, я зазвичай, вони не, у них немає проявів чи тенденцій суїцидальних. Це мовчки робиться, якщо це продумано.
2: От. Так от в мене питання, як просто у мами дитини, да, які там сьогодні 9 років і дуже скоро буде 10 років. І діти дуже швидко ростуть, да, і зараз вони такі більш сучасні, вони знають набагато більше, ніж навіть я, особливо в таких не дуже добрих моментах, да, що там на підлозі валяється на вулиці, як це цьому назва, і все це бачиться через TikTok. Як я, як мати, можу, окрім того, що я буду уважна до нього, буду розмовляти, я там дуже, ми любимо грати в психологічні ігри, він там не дуже розуміє, що це психологічні ігри, але він, ну, багато питань, відповіді надає мені через там ці картки. Як я повинна ще попіклуватися про нього, наприклад, да, там, щоб зрозуміти там кількість серотоніну, там, піти зараз там до лікаря, здати ці аналізи.
3: Угу.
1: Я бачила твою дитину.
4: Тебе не треба зараз хвилюватися.
2: Ні-ні-ні, я це розумію. А от взагалі іншим.
1: Поведінка повинна насторожувати родичі, тому що ця дитина може бути, а може і ні, якась аутічна, якась обособлена. Може, вона якось змінилася у поведінці. Угу. І на це треба звертати увагу. Може, вона якось замкнулася і проводить час більш на самоті, ніж у спілкуванні з родними. Як ви вважаєте, пане Грет?
3: Я вважаю так само, тому що навіть якщо немає агресивних дій, які цьому передують, все одно зміна у поведінці є, як у дорослих, так і у дітей. Просто до цього дуже часто не проявляють тої уваги, яка потрібна, тому що всі ми говоримо, що ми уважні, що ми любимо там своїх дітей, ми любимо своїх рідних, але дуже часто ми зміну їх поведінці намагаємось чимось виправдати, там невдачею на контрольній у дитині, так, там сваркою з друзями і так далі. Але я вважаю, коли вас дійсно щось насторожує в поведінці вашої дитини, можна просто поговорити і хоча б спитати, а чому так? Можливо, вам вдасться вистроїти якийсь діалог, в процесі якого ви вже дізнаєтесь, що вашу дитину хоча б приблизно хвилює і чим ця зміна у поведінці взагалі обумовлена.
1: А краще спілкуватися з дитиною кожного дня. Мабуть, увечері, якщо є така можливість, щоб взагалі розуміти цю різницю, як було раніше і як зараз, і чи змінилася поведінка дитини, чи ні.
2: Це знову ж таки про увагу до тих, хто з тобою поруч. Це ж може бути і чоловік, і дружина, яка може зробити суїцид. Тому треба бути уважним того, хто знаходиться поруч. Все ж таки, я також хочу проговорити про те, щоб люди знали, види суїцидів, оці самоушкодження.
1: Може, ми не будемо так подробно говорити про це? У мене був випадок, коли звернулася до мене вже доросла людина, 20 років, це хлопчик, і він говорив, що коли він говорив своїй мати ж на кухні, що він хоче піти з цього життя, то вона йому пропонувала різні засоби і варіанти, щоб він якось вона це переводила більш на гумор, але це було не смішно. Угу. Як потім я опрашувала цього хлопчика, він говорив, що це якби вони їй було смішно, йому ні. І він мог послухати її.
2: Але він не створив нічого.
1: Він самоушкодження собі робив, причому у неї на глазах.
2: Я не пам'ятаю, в якій країні. Мені дуже сподобалось там. Є якась то лі гора, то лі що, де люди постійно туди приходили, да, і вибрасувались. І потім, коли там громади міста почали постійно це аналізувати, де частіше це відбувається, вони там наклеїли там бумажку, да, там, куди можна звернутися. Там постійно був черговий. І от коли він зустрічав людину, яка прийшла туди, пропонував піти на пригнути з висотки, на цій різинці. І коли вони це запровадили, потім побачили, що рівень суїциду в них знизився. Тобто людина, яка там пригнула з резинки з висоти, вона вже відчула той адреналін і вже прокинувся в страх. І вона розуміла, що може бути відбуватися, коли вона буде падати з гори і розбитися. І вже не хотіла створити суїцид. Що ви думаєте на це?
1: Я вважаю, що повинні бути центри. Пам'ятаєш, пані Ганно, як у інших країнах, куди дитина може звернутися самостійно? Дитина, підліток. От протягом дня, протягом доби він може звернутися без батьків до фахівця, психолога, психотерапевта чи медичної сестри зі скаргами, що його турбує. І може бути, він буде ділитися тим, що він хоче щось скоїти, але там не
3: наважується
1: зараз. І це буде дуже добре, якщо ці центри будуть доступні до дітей чи підлітків. Да. І вони не завжди можуть з цією болью, з цим жахом прийти до матері чи до батька.
2: Я згодна, тому що ще повинна бути довіра.
1: А до іншої людини, до чужої людини, от як, наприклад, психолог, вони завжди охоче йдуть.
2: Ну так, да, бо зараз це модно для них.
1: Ну психолог, і це психоедукація. Угу. І коли дитина говорить батькам, відведіть мені до психіатра чи до психолога, батьки говорять, як, ти ж не зійшов з розуму, ти ж не псих. Відведіть мене до фахівця, будь ласка.
2: Да, можна я ще задам, все ж таки повернусь. От на як от лікар, да, на гормональному рівні, от те, що було там дослідження через те, що пригають, потім зменшуються випадки суїциду. Чому так, як ви думаєте?
1: Ну, це якийсь рубеж. А одна річ, коли ми плануємо, а друга річ, коли ми робимо. Іноді достатньо почати щось робити. І при цьому відчути біль. Угу. І це буде вже пропорційно, що все, треба зупинятися.
2: Угу.
1: І це буває дуже часто.
2: Добре, ну суїцид. Колись говорили про те, що коли людина там палить або там щось вживає, це також дуже пролонгований. Да.
1: Латентний
2: суїцид, тому що ми там люди розуміють, да, там, ми розуміємо, як це впливає на наш організм в цілому, да, і потрохи-потрохи себе вбиваємо. Що ви думаєте на це?
1: Нам не можна говорити на першому міському, що ми думаємо про це. Відверто.
2: Відверто. Добре.
1: Ну, то, що психоактивні речовини, вони можуть зняти цей бар'єр і вольовий поріг, це 100%, і це може нашкодити і дитини, і дорослої людини.
2: Чи були у вас випадки, що, ну, на жаль, не вдалося, да, там, вона лікувалась від депресії, від суїцидальних думок, з нею працював психолог, чи з ним, неважно, і все ж таки не вдалося зберегти ту людину, і ми її втратили?
3: В стаціонарі була одна жінка, проте ми не маємо, ну, точно даних, чи відвідала вона психолога, хоча рекомендація була, чи дійсно вона... Ну так, прям згідно рекомендаціям приймала терапію, але виписувалась вона, ну, в дійсно гарному стані. Вона приходила за поновленням там рецепту, для того, щоб просто, ну, відмітитись, показатись, як вона. В один день прийшла її донька, але перед цим її деякий час вже не було. Вона не приходила ні за рецептами, ні за чим. І прийшла донька і сказала, що мами не стало, і попросила довідку з архіву для того, щоб, ну, через те, що це було... Це був суїцид, отримати довідку для того, щоб, ну, провести всі ритуальні послуги так, як вони хотіли. Але буває.
1: А також є речовини, і я завжди буду говорити, що не займайтеся самолікуванням, тому що багато ліків, анксіолітиків, наприклад, коли ми їх приймаємо не за призначенням лікаря, а за призначенням
3: подруги
1: чи тіктоку, вони можуть приводити до цих тяжких наслідків, тому що вони викликають залежність, а також вони дозозалежні. І якщо ми не отримуємо того, чого ми отримали раніше на цьому препараті, то дуже часто це приводить до плачевних наслідків. Також не займайтесь самолікуванням. Треба йти до фахівця. Зараз ми всі обізнані. Зараз така психоедукація, якої не було мало психоедукації. Ми повинні говорити постійно про психічне захворювання. Це не тільки сказ чи
3: божевілля.
1: Це депресивні реакції, це тривожні реакції.
2: Якраз. От які стани, да, і які діагнози можуть привести до суїцидальних?
1: Різні. Ну, навряд чи це буде божевілля, тому що це порушення критики, порушення вольових функцій, там вже не до цього. Ну, це буде депресивна реакція, це буде посттравматичні стресові розлади з депресивними реакціями, зі стійкими інсомніями, це буде тривожні розлади. Розлади, які нам не дають соціально бути адаптованим, і ми це розуміємо.
2: Угу.
1: Це внаслідок психічних, психологічних травм. І цього дуже багато.
2: Навіть якісь важкі захворювання можуть також вести до думок?
1: Соматичні захворювання, які не дають людині адаптуватися, що ви скажете?
3: Так, звісно, або дуже велика кількість, ну не дуже велика, але велика кількість пацієнтів, наприклад, онкологічного профілю, які не мають для себе чітких прогнозів, тому що ну, ми розуміємо, що онкологія – це стан, який так дійсно лікується, так існує безліч ліній лікування, але все одно людина розуміє, що в неї смертельне захворювання, і деякі якраз таки дають оці депресивні реакції, вони відчувають повну безнадію, вони не бачать перспектив, вони впевнені в тому, що ніщо їм не допоможе, ні один лікар, ні одна терапія, і вони можуть приходити до таких рішень, що краще закінчити зараз, ніж потім це все продовжувати у стражданнях.
1: Потрібно давати психотерапевтичну підтримку. Повинні бути рядом фахівці, які можуть це дати, які будуть давати психоедукацію, будуть пояснювати, що коїться з нами, коли ми знаходимося у стані напруги, у стані депресивної реакції, що це захворювання, і воно піддається на 100% лікуванню.
2: Угу.
1: Якщо не піддається терапевтичному, медикаментозному, можна звертатися до психотерапевта, і це буде у комплексі, це буде дійсно працювати. Ну, не залишатися один на один зі своїми думками. Багато центрів ментального здоров'я зараз у місті Одеса та поза Одесою.
2: Ну, і інші центри, де приймають психологи, соціальні працівники.
1: Не соромно звернутися до фахівця. Якщо ви то тільки вважаєте, що щось з вами не так, звернутися до фахівця, який може вас протестувати, з вами поговорити, зібрати анамнез та сказати, з вами все ок чи не ок. А якщо не ок, то провести вам психотерапію, терапію, і ви всі будете...
2: Будете вже піклуватися про себе, і знижується вірогідність того, що щось може бути.
1: Ну, якщо це захворювання, то воно лікується.
2: Угу.
1: І це дійсно те захворювання, у якого ми можемо дати прогнози, і воно піддається лікуванню.
2: Знаєте, одного разу, ну, не одного, такого ж було, ми ж проводимо там анкетування, скринінг. І питання, да, чи були у вас колись суїцидальні думки? І один із клієнтів, пацієнтів мене запитав, а як це вважати? От я інколи так втомлююсь, що кажу, боже мой, як шкода, що не можу люстру знайти, бо зараз би повісився. І питає в мене, так це є суїцидальні думки чи ні? Якщо людина навіть так висловилась, да? Це значить, що він вже направлений на увагу в сторону суїциду, чи це можна просто, ну, наприклад, хтось мені таке скаже, треба тут звертати увагу і вже бути більш ретельним.
1: А що ви скажете, пані Анно? Треба звертати увагу? Ну, на першій ланці от психолог, якщо буде з ним спілкуватися, він зверне на це увагу?
2: Так, да, я буду задавати додаткові запитання. Та, я можу
1: як
2: теж...
1: часто ви хочете знайти?
2: Я би точно так же там посміхнулася б до нього, сказала, дивлячись, скільки разів на тиждень у вас бувають такі думки, і через що? Ну, тобто я би йшла через бесіду зрозуміти, ну, дійсно, можливо, він же просто ненавидить там свою, не знаю, роботу, родину, і в якийсь час він може дійсно зупинитися і сказати, ну там де та люстра, де там, чи там де там щось. Тому я би, да, я вже стала би більш уважна, не дивлячись на те, що це
3: був ніби жарт.
2: Був ніби жарт. Ну, тобто пожартувати можна в різних напрямках.
1: Це притаманно для чоловіків, як коли вони жартують, а що там усередині?
2: Бо він же, ну, йому важко сказати, чоловіку, да, що в мене щось там болить отут. Болить нога, та він скаже, да? А болить отут, і я вже просто не можу, він не скаже. Тому я думаю, що все, що тут ти таки через юмор, треба на це дивитися уважніше. Да, пані Вікторія? Да, пані Грета?
3: Так.
2: Давайте все ж таки, от ви кажете про психоедукацію. Сьогодні наші діти навчаються в школах, а не в кожній школі є психолог. Одеська область є величезною, неймовірно величезною. Як нам забезпечити ту психоедукацію, по-перше, вона ж потрібна як дітям,
4: так і вчителям,
2: вчителям, батькам. І навіть тій прибиральниці, яка кожного разу кричить на дитину, що він біжить, тому що вона тільки що підлогу помила. Як ми можемо це забезпечити тоді?
4: Це повинно бути на постійній основі. Це повинен бути якийсь, ну, розписаний. Я 100% впевнена, що повинна проводити психоедукацію, тому що вчителі – це перша людина, яка буде бачити або не бачити, що щось з дитиною не то.
2: Угу.
4: Тому що більше часу дитини проводить
2: в школі.
4: І якщо вчитель має це знання, то він побачить. Якщо він не має, а якщо він втомлений, а якщо він просто думає, що вона не виспалась сьогодні, а може і вчора, а може і позавчора вона виснажена прийшла, тому що погано спала. На це все, це такі червоні прапорці, які можна дати як інструмент вчителю, щоб він звертав на це увагу. А також обов'язково звертати увагу на булінг. Чи спілкується людина, дитина з усіма у класі, чи вона не є обокремленою від інших учнів. А це зараз, на жаль, буває дуже часто.
2: Да.
4: А булінг – це те, що може привести до плохого стану, як мінімум. І я лікар-психіатр, я розумію, що таке булінг.
2: А мобінг?
4: Ні. Це я ще не розумію, але...
2: Це те ж саме, тільки на роботі, ніж колеги.
4: Я звертаю на це увагу. Я забираю там дітей, я бачу, як вони спілкуються, і мене це не байдуже. Я це дуже підтримую і вчительку, і учнів у класі. Ну, не кожен у цьому буде розумітися. Не кожен буде розуміти, взагалі, що коїться.
2: Угу.
4: І це треба давати. Це такі інструменти, як шкали, які ми застосовуємо для того, щоб там поняти ту чи іншу нозологічну форму. Це також для вчителя буде дуже корисним інструментом. Я можу допомогти розробити.
2: Ну, зараз Одеська обласна державна адміністрація дуже багато робить в цьому напрямку. І ми знаємо, що зараз у нас травень – це місяць обізнаності про ментальне здоров'я. І я кожен раз повертаюся до того, що дійсно рада, що у нас багато є матеріалів, які доступні, і що постійно кожен день йде інформування. І хочеться, щоб люди читали ту інформацію, яка дійсно корисна, не дивилися тільки те, що нам якось може нашкодити. А все це є в доступі, і це... Ой, маю надію, що все це спрацює, і наше населення, да, України буде вже трошечки, як це, йти навпаки на зцілення, да, а не на те, що ми вже там не витримуємо. А от не бравши статистичні саме дані, да, от по вашій практиці, як ви відчуваєте, наприклад, в цьому році менше було випадків суїцид чи більше?
3: Можна? В стаціонарі більше.
4: В стаціонарі більше, і я теж відчуваю, що у цьому році як всі, ну, як здалися трошки.
2: Угу.
4: Ну,
2: тобто не вистачає вже ресурсу?
4: Ресурсу. Це от дійсно ресурсом. Ми погано спимо, ми постійно у напрузі. ми не звертаємо увагу на війну, як мені говорять більш моїх пацієнтів та друзів, але ми звертаємо на це увагу. Наші наднирники звертають на це увагу, наш гіпоталамус звертає увагу, тому ми вже у стадії якогось виснаження, але це тільки етап. Нам треба піклуватися, піклуватися про своє здоров'я і ментальне, і фізичне, а це єдине. І дуже багато інформації у просторі, у інтернеті, у ресурсах, але вона не завжди є достовірною.
2: Ні, я кажу, читати офіційні сайти, офіційну інформацію, дослідження, в таке, а не прочитати просто якусь там книжку, яка не зрозумілий автор, да, і не зрозуміло, які там є рекомендації.
4: Але є у мене випадки, коли от ваша колега Юля дає книжки, і пацієнти дуже задоволені. Вони говорять, що після того, як вони їх прочитали, у них вся життя перемінилося. Це теж працює, якщо це дійсно доказовий та наукований і перевірений метод. Як ви вважаєте?
3: Так, взагалі вважаю, що в нашому суспільстві ще є така, не те, що в нашому, а взагалі серед людей, неважливо, це Україна, це Штати, яка це країна, особливо серед підлітків є певна романтизація суїцидальної поведінки, ця драматичність. І я думаю, що тут повинні також працювати батьки, повинні працювати шкільні психологи, яких дійсно, які є не в всіх школах, які так само можуть проводити збори не лише для дітей, там на кабінеті просто висить табличка «психолог», так? Але по факту дитина туди не може звернути. Ну, наприклад, в мене так було. У мого знайомого друга, у якого там сестрі 14 років, так, у них є психолог, але щоб прям вони якісь проводили просвітницькі з ними заняття або з батьками, майже такого не відбувається. Це лише по якимось запланованим святам, які є в школах. І взагалі дитина отримати там якоїсь допомоги не може. Тому я думаю, що дуже важливо, що сказала пані Вікторія, те, що в сім'ї, як людина, доросла, така дитина, не завжди може знайти цю підтримку. І набагато простіше звернутися до людини незнайомої, але до професіонала, яка тебе не засудить, яка тебе не покарає, яка на тебе не накричить. І ти знаєш, що ти прийдеш, наприклад, до тої самої школи, ліцею, так, там, університету, коледжу, і там є така людина, навіть якщо ти ще просто студент, і в тебе там, не знаю, ти боїшся звернутися там до державної якоїсь установи, тому що ти будеш думати, що це якось вплине на твоє майбутнє, і всі про це дізнаються. І такі спеціалісти мають бути, і вони відіграють дуже велику роль, тому що вони перші, хто стикаються з цими пацієнтами, вони перші бачать, як змінюється їх поведінка, вони перші чують те, на що вони скаржаться, і далі вони вже можуть їх просто правильно скерувати для того, щоб людина або там підліток, або дитина отримали якісну допомогу.
2: Да, от ви також говорите зараз про психологів в освіті. На жаль, через те, що багато роботи на папірцях, інколи до практичної діяльності не доходить. Да? І через те, що тут же ж правильно вистроїти роботу, це те, що вчитель, окрім того, я розумію, що всі зараз навантажені, але окрім того, що повинен вчити, повинен дивитися на взаємодію між дітьми, на кожну дитину окремо, бо буває таке, що дитина може вдома знати, да, про фізичне насилля, і це може пропустити вчитель. А дитина буде боятися говорити. Дуже багато моментів, коли, от знову повертаюся до психоедукації, коли ми просто проводили в закладах освіти такі заходи щодо видів насильства, це був проєкт «Смілива», там завдяки підтримці Маші Фрасініни, її фонд, на самих заходах ми просто говорили, да, які є види насильства, там, що робити, потім ми там дивилися маленькі ролики. Кількість виявлень, що пережили насильство, просто було неймовірно багато.
4: Це не тільки сексуальне насильство, це фізичне насильство, та психічне насильство.
2: Це психологічне, економічне, зараз є цифрове насильство.
4: Мало того, дитина може бути і свідком насильства.
2: Конечно.
4: У родини. І це буде теж травмою. Це може привести до ПТСР і до розладу особистості внаслідок ПТСР, якщо він тільки свідок, як папа лупив маму, наприклад. І у мене дуже багато пацієнтів. Ну, на жаль, дуже багато. Кожен другий, кожен третій, який був або свідком насильства, або над ним вчинили насильство. І це не завжди сексуально, як я раніше там вважала. Це і фізично теж. І це, наприклад, це дуже шкода. Але це можна все подолати, тому що психоедукація, якщо родина буде розуміти, що якщо між ним є якісь сварки, які можуть нашкодити, а ми повинні розуміти, що це нашкодить дитині.
2: В будь-якому разі дитині боляче, коли...
4: Да. І він буде потім хворіти та ходити, якщо все буде добре, до спеціалістів, то треба це розуміти і якось налагоджити відносини у сім'ї. Не звати дитину на свою сварку, бути свідком.
2: Як це? Це ж навпаки, подивись, яка там я жертва або папа.
4: Або папа.
2: Да, і коли скільки є таких ситуацій, де ну, дитину просто ну, дійсно беруть і вводять в ці ситуації. Коли після розлучення ділять ту дитину, яка не може взагалі зрозуміти, що їй робити. В неї стрес, да, через те, що там ще вчора вона жила там з батьком і з мамою, да, і якось була тут, мало того, що не зрозуміла, з ким жити, да, так ще й кожен так от за руки тягне в різні сторони. А потім ще починаються суди, де ту дитину також не залишають спокою.
3: А потім, коли мама чи тато говорять, що тато поганий, мама погана, і дитина росте з думкою, це ж теж на неї, я думаю, впливає, що я дитина поганого батька, або я дитина поганої мами.
4: Або я поганий, тому вони
3: тому,
4: погані.
3: Що так.
4: Треба відкривати біля кожної школи центр ментального здоров'я.
2: Треба відкривати біля кожної родини.
4: Біля кожної школи, щоб дитина могла мати доступ вільний, щоб вона могла пойти поскаржитися, розповісти ще її боляче. І це не буде дзвінок до мами чи тато, що ваша дитина була, і вона мені таке розповіла, щоб там була така атмосфера довіри. І це буде дуже добре.
2: Ну, з іншого боку, дитина, якщо їй потрібна допомога в школі, вона може прийти до психолога.
4: А якщо немає психолога, то є центр ментального здоров'я.
2: Дивіться, ми не напасемося центрів ментального здоров'я і фахівців. Є вчитель.
4: Да, так.
2: Тобто, і треба вибрати повинна... ту людину, яка є поруч і якої в тебе є до неї довіра. І розповісти, да, що турбую. Бо завжди можна знайти шляхи вирішення будь-якого питання.
4: Так, треба не лякатися, треба звертатися. І якщо не вчитель, то директор.
2: Ох.
4: У моїх дітей це директор.
2: Там буде черга прям стояти.
4: Так, стоїть черга, і вони всі ходять і жаліються, якщо щось не так.
2: Так, ну, ми мусили теж пощастили. У нас також класний директор школи. Перше, вона молода, активна, дуже приємна. І от коли дивіться, да, не від посади діти звертаються до когось, від, а від того, як людина може прийняти ту дитину чи іншу людину. І тоді вже ти можеш прийти і дійсно там розповісти те, що болить в тебе. Тому навіть якщо там, а якщо буде там сидіти психолог, такий, ну заходь, ну що він тебе, то, звісно, він піде до директора, який йому скаже: привіт, як в тебе справи? Давай поговоримо. Ну, знову повертаємо, що нам потрібно більше людяних людей. І тоді не буде отої травматизації.
4: Більш психоедукації і обізнаності.
2: Да, але давайте все ж таки наприкінці проговоримо про червоні прапорці для батьків, на що звертати увагу. Да? Ну, там багато компонентів, да, навіть там по тому, як він їсть, да, став більше, став менше їсти, став більше спілкуватися з родиною або менше. І не те, не те, не ок, просто дивитися, як було вчора, да, як це відбувається сьогодні. Чи виходить він на вулицю, а раніше виходив чи не виходив, а спілкується чи він з друзями. Що взагалі він ввечері робить, да, там. Тобто, от такі моменти, вони є дуже важливими. Що він говорить? Які плани? І взагалі, чи є у нього плани? Один момент, коли він просто не знає, куди йому поступати, да, бо ще не визначився, ким він хоче бути. А інший момент, коли він каже, що я нічого не хочу. Через що ти нічого не хочеш? Тобто, не бійтеся задавати питання, але вони повинні бути не звинувачувальні для дитини чи людини, яка поруч, а просто нормальне питання для того, щоб ви змогли через питання, да, дати можливість і йому замислитись, чому я так мислю, да, що в мене відбувається в житті, ну і самостійно якось його надалі проводити. От я ж кажу, я дуже люблю ці всі картки з питаннями. Коли вся родина грається, то в мене племінниця підліток. 16 років, вище за мене. Я не буду задавати їй прямі питання ніяк. Але через ці всі ігри, спілкування разом, де і я також відверта з ними, я хоча б можу зрозуміти, як в неї в школі діла, да? Що там ніхто лі там її не ображає, як там в неї на інших її кружках. І взагалі, яке ставлення мого сина там до його тренера. Ну, тобто через такі прості речі ми можемо дізнатися багато. І кожен день просто спостерігати за тою людиною, яка є поруч.
4: Я ще хотіла додати, в якому настрої він прокидається зранку. Якщо не дуже гарний настрій, то як, на якій основі, на постійній чи ні, він прокидається розгублений, втомлений, навіть якщо він надто хорошо спав. І оживає ли він ввечері?
2: Угу.
4: Якщо він весь день працював, там навчався, спілкувався, чому він не устав ввечері? Угу. Чому він ожив? От такі моменти – це теж такий червоний прапорець.
2: Один із багатьох. На жаль. І в будь-якому разі треба реагувати, але не реагувати гостро, а реагувати, це мається на увазі, що підтримувати, десь, можливо, більше знаходити часу над свою дитину.
4: Також, якщо мати чи батько щось заподозрили, щось їх турбує, і вони не готові зараз вести дитину до фахівця, то можна самому звернутися. Да. Це теж дуже гарна практика, і вона працює, коли родина звертається до фахівця з деякими там питаннями. І вже можна бути обізнаним, що з твоєю дитиною коїться.
2: Я повністю з вами згодна. По-перше, буде розуміння, що з дитиною коїться. По-друге, можна навчитися підтримувати її. Бо не кожен дорослий це вміє робити. І інколи діти можуть не захотіти піти до психолога, але хоча б, щоб там мама або тато або разом пішли і вивчили той алгоритм підтримки для взаємодії своєї дитини, це дійсно дуже-дуже-дуже-дуже.
4: Це дуже легко і це дійсно працює. Взяти з собою пензель, там ще
3: ручки.
4: Записатись собі і придержуватися якоїсь там програми, яку вам підкаже фахівець, психолог чи психотерапевт.
2: Така, знаєте...
4: Якщо ви втратили надію, не втрачайте, звертайтеся до центрів ментального здоров'я, звертайтеся до центру психічного здоров'я. У нас дуже багато фахівців, які завжди готові вам допомогти.
2: І це послуги безкоштовні на сьогоднішній день. І обласний департамент охорони здоров'я, міський, у багатьох лікарнях є центри ментального здоров'я, є психологи, є інтегровані центри. Що стосується департаменту соціальної політики, також у нас нарешті в Одещині, на Одещині вже відкриваються центри життєстійкості, де також ви можете отримати безкоштовну допомогу. Через спорт у нас є активні парки, де ви також можете фізично себе підтримати. Шукайте, звертайтесь, є дуже багато сьогодні сервісів і послуг, які відкриті для того, щоб допомагати. Але треба звертатися і берегти своє життя, бо воно в нас єдине, прекрасне таке.
4: Дякую. Дякую, що ви з нами. Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. І з нами у студії наша гостя Грета Віталіївна Пом'ян, лікар-психіатр центра, обласного центру психічного здоров'я. Також моя улюблена чарівна співведуча психологиня Ганна Величко.
2: Неперевершена Баскіна Вікторія. Психолог теж, да? Психотерапевт, психіатр. Ну там ще, ну все. Дякую вам велике, бережіть себе. Дякую. І тих, хто поруч.
0: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Люба, що б ти хотіла…
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: нервів.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.